na owo gota eye kompo ebo ni mini mo se pastor bernard wo me ebo mpa ku communion wine so yes ye ko ye mi operation minister kam de kwa ko ye operation na media me de communion wine bi ni anka e ba ya ye de bebo mpa ye wo se reverend me num me communion wine no se wo ka se nyuso no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8-8 e wo ups yo no wo ni bi make e obi ade ye de sho obi ahwe ma me no de kompo no ayira ama video mu se ni nipadua no kra no abobo sei eku ne bo so nyame pe enetim yesa ne ma we e do program bia so sei ya especially my moment of laughter aya na ye nyina ye ni agye ye firi se eye mra o nyankopon obeyi arere ho afri ho na odi serie e ba be she ye na nemu minim de obre minim de okonso hwe bim e bia na wo ne ma nyina ye basa e bia na

ebusua ye da ye papa nom ene ye mame nom amode mu adwen kire e ba ye da mu nyina se ye papa bishop doctor yowiso asada di ye da se osofo question ke papa ye da se mu amode mu afutu o enra ye papa ye nana di ocp ameni o voter of papa esan e ye nana o yo hene ono so de na futu o e ba ye na se ni nyina chi no Yehowa ama amehwe yen ahwan na beba behwe yen anope yesre Yehowa se wo a wo challenges mu enye ma bi sei e ha uno erade omre mu na omehwe na wa anye mbo e wo aware na se abusua eno nti ena asetene mu abrabo mu e wo se abrebia yesre erade se rade mre busuem erade ntena ye nchen se wan frɛ erade wan srɛ erade no wan mamu a edru se ya wo bɛ ha ha ha edru se ya wan hwa wo bɛ twea kɔtwea na ebe dru ɛkyire yi no na afɛ ya ye nsɛm bebre but ye da nyame ase se ɔgye afotuo na afotupa mesrɛ se ye nkɔso mfa mpaibɔ mpaibɔ em tai awa

0: ebi o no so bi obi ni fie ebi a ne plumbing works bi enko yi a o de fa ayudafo so na je say estate ne de ono no de manager no wada na ayudafo e kwakwa dis adjuma nden nyina de ma no nti no ayuda app ne de enye say bi a e yankrankra pe e na betini e yusu ne mum say ye e wo ye ka o ye nyuma ku ana say be bi a wo bi a no na je say obetini e yusu ayuda app no mana ye de mana ye yi sanity
1: na omo so a tsemini a beba kan no facility manager sin ade nyina no yen so ye ma wo report about adjuma na e kodi ama wo em fese be obese ye maintain wo dan ma wo yeko ye maintenance na ye report ni da ma wo say na ye hu wo dan ho wo dan ni say na touch ma say ni ye ade we na ye aha ye tun da wo na wo ye odi adjuma na ma ye no wo be hu ni ye ko so.

0: Afienya.
1: Afienya tutema.
0: Enye easy.
1: Enye easy.
0: Kamun samchre.
1: Me say. Mwa po e juma BSF 4. A wusu ukoki emu. Udo kwa kwa du fie BSF 7-7-3.
0: Jim F. DNT ne tisa.
1: Ne. Sa traffic.
0: Ka ne diem.
1: Ka. Ode di traffic ma. Ene ekwa non so nye.
0: Mm.
1: Ana drivers ni so omusi tre nisa. Enti ye kwa jina station wa ye big jina ye na so sa bayetre. Wana na unyaka.
0: Wow.
1: Me se mami bi kakakre bi na kami kunja ano.
0: Hey, adentia.
1: Ah, sa debi ano papa na ye juma wa afye nya. Ana na yure nisi ye juma wa chema. Enti debi ano nene yure kusa ye uko juma uko fa bema fufu umba fi.
0: Oh.
1: And so one day na papa

0: okwe ne nima no sabanechi awari okwe ne ne be manya djuma awo so wa ngubi ya oban so ya to fibroid abeto no so na sunsumu fibroid ene edi ato so nso akwe surgery sunsumu fibroid ene edi ato so so namna wonu nduro enye den entube nko nti alaji se adansidi ekoso efri Germany adansidi ekoso fri Spain efri France Holland USA Canada Denmark Japan bebia laji sendi no de ko eti maka cho se wo honom koko na e hawo be ma wuja wona e mogya nko a wo be ma ne enye djuma wo sunsumu yakku be ma wo sunsumu wo so nam wote mampa wa bia na wato anom enye djuma wo hwe ya wo be ma ne be wuse ekojo to alaji vision se oba bi ho a howdi na chi enti wo kwasa tro tro mu na taxi mu na uba bi ma ohu oba na wodi na chi no wo ne ne ko se pe wo ne ne kwada ne honhum yakku be ma wo honhum what you say enti wo be ma ne enye djuma biem enti wo to nura no ma fe na be ma ne wonya 35 40 years afi be ma ne awukojo to enobi awu biase bia wanobi enti be nya djuma sa wo ye be ma ene djuma wo be ma nya djuma koko ne hawo wo sisi ye wo ya wo ja wo na ya emoja wo wa ko ache enti be nko ma ka cho sen haban nyuma ne ya haban bia ne ye tisi ja so ene nya haban bia ne ye tikata na wiam enso chedi ampo nyakopo bon haban haban esia wiam nsio to a eguso enso wote sa wode ye djuma haban bi ho ye fansi ja so ye posan sa ne de ye djuma haban bi ho wote a ye won numbers a wo betwa ansa na wode haban na ye djuma makacho sa laja bi won haban mu ha ye dodo akonya ba ko fonta so nche nti me se ankle hu na edede me nkasa bebre empanifo se se won tete atiche mu ancha wonya super nom enan nyumre obi tie me wachini sa ne hawo eto bi nkwa me pa chew so number we refer alaji 02422 0242 8124268 and mesu bra na me hwe ho kwan ma wo maka cho se wo abrochire obe ware wo ba bi friga na ha ana obe ware bema bi friga na ha hwe ho kwan na nipa nye obi abe fo obi friha de na to kwan ene sa nipa ne nti wo no aba fie ma nipa ne te ho wase ne nyo ma nyina nti alaji vision se oba na wo kodi na chi no bema na wo kodi na chi no bra na me hwe ho kwan se me hye wo nkoma ka chire wo se oba ne da chi bi obe jao no wo jao me ye ho adwuma wo de ring she oba na maka cho se sa wo nya de ring she oba na bema unwie ye eso locking no eje na locking no eye mpae boni akwanche de de locking no alaji fishion wona be hu sade no nti alaji se nipa bebre aware wose me ware ye ndu 6 months we de na me ye aware na gu na wo ka se hunam hunam ni moja na nya enti sa edo ma bi mani bebre ahohum ti omachi ememani bebre ahohum ti omachi omuntimi ware ye oba bi wa hwe ne shebre mu a obetima kwabare be 4 5 times ni nya wedi ebegu ontumi ntina fa ko nti sa ba ne se woni ni hia kasa wan hwe yi a ama mema ne bebre e wo fira sase se obra mu tam ye den enso ye bebre ada ne kwen safo bebre mema nya djuma because omu hawo mu oba bia tete bema bi sa ama ne da djuma se nyo ma nyina ye basa e sase wan musa ma em se tam ne yaso yes nti ye fa number ne tuja tam na so pacho last number ne 0242 0242 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124
1: center near Tain and Canon. Oh, Accra, Poco Mlimli. Adom FM, Adom TV. Done it, you are. I remember when you were in Famagan, a man, you know, move on, Mogutia.